سناوت سے شیخ موسیٰ محسن اشوک ورما راج کمار بڑانا کا ہمیں ای میل ملا ہے. چھتیس گڑھ سے نریندر کمار جاٹو، سندیپ جاٹو، پربھا رانی جاٹو اور کشش جاٹو. عمر کھیڑا سے گنگا دھر اور سریتا کا. سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ٹی ملہوترا، رتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا، انل شرما، جیویر سنگھ اور ڈاکٹر امندیپ ہمیں ای میل کر رہے ہیں. کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج کا ہمیں ای میل ملا ہے. چھتیس گڑھ پلاری سے پرکاش ورما، پرنس ورما، نکھل ورما، یشسوی ورما. پنجاب سے بھوشن کھیرا، وشال کھیرا، وشو کھیرا، شالنی کھیرا، دیوانشی کھیرا، وانی کھیرا، آر بی کھیرا اور جیون بک انہوں نے کیا لکھا ہے آگے. اس کے بعد ایم پی سے جگدیش دھاکڑ، نیاما اور رنجو بائی دھاکڑ، یوراج سنگھ دھاکڑ اور شیوانگی دھاکڑ کا ہمیں ای میل ملا ہے. تو آپ سبھی لسنرس کے لیے ہم پلے کر رہے ہیں پیار کیا تو ڈرنا کیا فلم کا یہ سانگ. انجوائے کیجئے اور بنے رہیے ہمارے ساتھ 103.7 میگا ہرٹز پر.